сотні свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Один є рекла, найзавієм на стран, до синих камор нема.